نام تک تکمون، مهره دستگاه ولی در کمون، نشست مرزگاه بگاه بگاه میره میگه استسلام، در حالی که میام میرم فصلا. آره تو تکی ولی جز شستان نیست، حرکتی تو فیلد داره.